0: kifochimu
1: radio butu radio
0: radio yomuntu wabulijjo
2: Musasanya poki na wudu, mchibuga masaka,
3: mchibuga masaka.
0: Mchibuga wakati,
2: metu senzira, netu chakaza batu wali jako.
0: Radio butu.
4: Wafiti na japu fana ye, yenda kufana ye, bimu wa seke na nda siseka na ye.
2: Esawa, wano ku Radio Butu. Esawa, zili kumi na bili ezo kumachia, obudde busa sana, webale kuuliriza Radio Butu.

Esawa, wanok radio budu. Esawa, zilimunane zomutuntu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza radio budu. Musasaje poki no buddu mu kibuga Masaka kati. Mwe tusenzira, ne tutagaza abatwali jako. Radio budu.

0: Radio Budelo.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Amani anzima ndi Charles ndi wanongo wa Holmarodi. Omutajja ayagaliza Arsenal ebirungi era nembagaliza n'ebiddako byonna.
0: Dala.
1: Kati biloko Blake Smalley ekiibedda, Julius Kaka, Emma Kezi, Dumu Matia, Idegeyaza, Mutere Douglas, Yansika, Koza Beka, Itasambia, Mchivinge, ni Florence, Mnagomba, ni Zahara Toto, nzima ndi Charles.
0: Okay, Radio Budelo.
2: Ije Meropuro.
0: Wanji anku.
2: Weba etu eleza mnyoani.
0: Na ukujie kumirako.
2: Onosengo baku wina salu ni kaminya nitu. Nakati tanjada nzeka abantu vange. Chemi sana tene kikadechi uji. Wabula weba etu kuba muziki. Kubanga seno ya amanyi.
0: Dala.
2: Ayati kantumireka abawagizi ba seno bonamu kwanga. Ntimbagala nyo.
0: Otio.
2: Wango.

0: Radio.
1: Kati ndoza otegedde radio chijo uliriza.
2: Eno ye radio y'omuntu wa bulijjo. Radio Buddu. Gwe ulira gwo munkubo. Akugabira maulire ga byamizanyo wano ku Radio Buddu.
3: Yenze tamkedumbal.
4: Nange zeroni.
2: Agwo munkubo. Program agwo munkubo.
3: Tumwe genze games nya. Teina muwini na kam ye club ya Brighton. Bakoze kama liga mirundi ebiri. Adde no kuruzinge mirundi ebiri.
2: Si waulide kuno teka kasa. Gondoka funira wano.
5: Penalty beginning Newcastle campaign wede ya kuba money home and away. Ngano mpira ogwali wano wenyini nyini. Bagwangula goals bili ku bwerere. So Newcastle bagala kuwangula games bili zidilingana nga bali ku OT. Chebase mbokola mwezi gwali gwa kusatu. Lukumine ndasa tumwe tano.
2: Katuo nyumiruachi. Mupira. Matoka zampa kova pichi pichi. Menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye bienja ulo. Uliriza program agomu nkubo. Agomu nkubo. Program agomu nkubo. Tukua wino webia mizanyo yena. Kale. Tojisubanga. Ulunako kufa kubalazo kutuko uruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi. Wanoku Radio Buddu. Radio yomu ntu wabuli jo. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
6: Awungu manyanti program mchakaza ingi.
7: Yanze DJ Danio.
6: Mchakaza.
7: Chachiko kaza na ito chiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Ngana ima umari ya ni alimukulaja na agamali mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuindiri yeko kwa sijifu.

0: kujiza kwenye kala wamba zi Mzendeza kajambia teka butu kilabu mixi tuteme teme
1: Vibe. Uli sa program mchakaza.
2: Mchakaza.
1: Sawa soka. Ndekutusi wako. Uganda waraje.
3: Mumiaka jengada. Yabanga u. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wafebulio wavulijo. Uganda waraji. Echo kunywe chitugata. Kati najabu ze miaka angaga. Echo kugata wana Uganda. Chitundi bwili yaba batana uza miaka kumi na wanana.

0: Agamba
1: atya. Taina tabu mpazi kweyo.
0: Bada wanonga nyeche neuza.
1: Ntindo.
0: Operi antonde vitu ya vikuwa.
1: Operi antonde taina inachimuchi ya liyampa debanaga. Amunda vinako. Amunda vinako.
0: Anunure vitu vya spe.
1: Ba, amunda vinaka mungambide.
0: Kakati za Jody Bosco ni wampere za chagalanyi.
1: Nenda
0: munu unya. Akone kwa wabibu gende.
1: Kona tukende.
0: Antivere na mirembe.
1: Njo. Mugambe.
0: Eh.
1: Nti Daniel ya Gambie.
0: Ya Gambie.
1: Mugambe Daniel ya Gambie.
0: Eshimo.
1: Eh. Awo mukwatirako. Owange.
2: Ali.
1: Wanji.
2: Wewe tuweza Daniel.
1: Yalo kumplitiza.
2: Ono simulala.
1: Yesebu.
2: Munabira na diamsubiro mulwengo.
1: Bagamba cha bantu bangabe musubiro.
2: Awe msuiro kikumbu desebo.
1: Banga anu kuzunga zungira yo. Gira tugede baba.
2: Sasa dulupo msuiro.
1: Yo.
2: Talongo mwese muwaji.
1: We wawo.
2: Atoguli asenkoma.
1: Yonchu.
2: Nena bosi kusaluni embizi wale kuweza sebo.
1: Ake webe kundi disaluni ya obudu ya mtu wabili jo chenda umunana karoje sebo.

Itakoko Crown Sport Center ebyaka biwebiri. Elimu abagala ebyaka bi. Ebikozesebwa mu byemizannyo. Engatto z'ompiira eziri original tuzirina mu bike by'enjawulo. Fair play weziri eziri original. Amijosi gy'essazali ya Buddu weegiri mu kale ya bulu, mu kale ya cream ne mu kale ya white. Anti Buddu mu balabi. Bata ndisi kusumulula omukomu omuline baina muka bavuka wakambu wabamanyu mpira ompira tenga bagoma nyinyo so munangu jangofu ne kumijozi jabase ni mijozi ya mawegiri ne mwangu weko kubangu ugujia kwe kufao baba muina vibe wetaba angao ugujia kwe kufao ugujia kwe kufao. Aba mani yomijosi chama wejiri. Tujina msusuni mpia ni enu susuni chagenda maso. Aba Liverpool. Real Madrid. Ya kila buzenda la soja wangu buzi Crown Sport Center. Mbede kutambulile maridari sana. Aba agalo bate rama nyanebe gamba kumijosi chama service yoweli. Wagalo bati rama nyanebe gambo kumijosi jamu service yo wele. Mbeda nga wegezako kupeda nga etambula.